0: joku ollu käyrä vuotta lähtee kaksiloi jäi. Ja tämän härväs vuotta lähtee päivi ja tussalas vuotta lasko johtili mii aju juvuimme, että outas kuului ja mii tiltimme tohko.
1: Som vi också har nämnt i detta programmet.
0: Nu måste jag mina tankeprogramma snamma han.
1: Så lever de första människorna väldigt länge.
0: Det äldre halko alkomusholm och hui kuhka.
1: Ja, nästan 1000 år.
0: Vad säger du här jag?
1: Men här läste vi att människors alla var 70 år, visst det var stor styrka 80 år.
0: Ja, där står en man mig att olmo ellendali tjechalo jag och sollo gaura vuotta dali kaktsilo jag.
1: Og de leveårene, de har jo vært slik i lange tider.
0: Ja, da gjelder en eget av lemmers skogsegge kjører jo nå.
1: Det kan jo se ut nå som at styrken er så stor at folk lever stadig noe lenger.
0: Da var det min eget siste av at gøyre våtale. Nå satt det olm og hele tatt i godkitt.
1: Men som også denne salmen har prøvd å lære oss.
0: Mot meg det nå, det er ikke salmen jeg er ikke, men ikke det våpet hit.
1: I Guds øyne.
0: At det ikke vil kjale meg også.
1: Ja, da er 1000 år som dagen i går.
0: At det er du har ikke noe eftes baby.
1: Så om du og jeg får leve til vi er både 80 og 90.
0: Du står jeg måne, og at du gjelder det som vil jeg kakser deg også til å gjøre.
1: Eller kanskje enda lenger.
0: Ja, det er jo veldig veldig godkitt.
1: Ellers liksom Methuselam levet nesten 1000 år.
0: Det er jo noe ordentlig sikkert at det måske gå og du har kjøy.
1: Så er det likevel for Herren bare som dagen i går.
0: Mot det like herre kjøy med ordet stå i efters baby.
1: Det er et mye større spørsmål.
0: Det blir også gjøre og mye ordet større kjøy.
1: Og det er hvor skal vi bli i evigheten.
0: Da er det da at det går særlig av meg, aller spåret slett.
1: Og vi som lever i dag.
0: Ja, min god i hele hodene.
1: Og vi kan legge til at vi som lever i våre områder.
0: Ja, men la oss vel da sa at vi ikke er hele min god, Jon.
1: Vi har hørt Herrens ord.
0: Vi har godland herre sanne.
1: Og Jesus Kristus Guds sønn, han sier.
0: Ja, Jesus Kristus, sitt med barne sånn selke.
1: Kom til meg alle de som strever tungt å be.
0: Hva det mulose de boka gæte rasa bekke kjæ gødde belåsa ditt.
1: For der står også skrevet om han.
0: Da kjødde meg det kjalle jo von sobirra.
1: At han som vil at alle mennesker skal bli frelst.
0: Sånn da sier at det bor holm og sjatte algas ut det beste jobbet.
1: Det er godt å vite.
0: Da la bøyre det ditt an.
1: Da kan det jo være det samme hvordan. Hvor lenge vi lever.
0: Ja, la alle hjemme man koka med gjeldet arbeidene alt.
1: Men allikevel, vi skal tenke på dette.
0: Mot å like med bedre gjort sitt annet.
1: Og nå skal vi høre hva vi skal lære av disse tingene.
0: Ja, da alt gode må vi alge at vappa denne tingene.
1: Vi leser versene 11 og 12.
0: Vi lukker hoktenblå og køktenblå versa.
1: Hvem kjenner styrken i din vrede? Hvem frykter deg så han fatter din harme? Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet.
0: Gid ordet du måre, fam og jeg du sotto, not mot ball og dus gaibira. Åpa min låka min baby dammet, vei mi og at jeg skjer med at visis våre vaimor.
1: Ja, den visdommen skulle vi gjerne ha alle i vårt hjerte.
0: Ja, da visis våre, da var det den vart skjer med at mi boka min vaimor i dag.
1: At Herren lærte oss å telle våre dager.
0: At det hadde best skjedd oppe i min, at det låka min baby dammet.
1: Vi leser videre versene 13-16.
0: Ja, vi låka kolmanblå av verset, skogtenblå av verset.
1: Vend tilbake, Herre, hvor lenge? Ha medyk med dine tjenere, mett oss med miskunn, når morgenen kommer så vi kan juble og glede oss alle våre dager. Gled oss så lenge du har ydmyket oss like mange år som vi har litt ondt. La dine tjenere få se din gjerning og vis din herlighet for deres barn.
0: Jorget Herre, man goke, galatek og statu balva legget at diti, galle min gå i de båte, du armoga svådene hja mi, aigut avvode hja lette ilus på min beivide mitt. Illu datte min

0: dai baby mel de codon la min vai vedan vai yo i mel de dai yo i mel de komilat ainan uesitis vuoda almus tuvos tu tahku tu palva läggi tasa ja tu härväs vuotta sin maanai potjeli.
1: Vi leser det siste verset.
0: Ja, det låket av mange morsfjerser, vel?
1: Måtte Herrens velvilje være over oss. Måtte du fremme våre henders verk. Ja, fremme våre henders verk.
0: Ja, Herre min, ipp med lemmet. Hav skal jeg våte, lykke min bakil, ja min. Ge deg dem et dag, og nanne sitt ån, mig i de. Då deg min. Ge deg dem et dag, den andre sitt ån.
1: Moses hadde altså sett mange dø ut i ørkenen.
0: Moses, det var en ålder sikkert ikke hjelp, men mjertes.
1: Allikevel så klarte han å se fremover.
0: Måte det like som nakt sier at det gikk ikke holdt av skolen.
1: Men vi avslutter denne salmen og dette programmet.
0: Ja,
1: vi
0: lover den salmen og den programmet.
1: Ved å lese vers 12 en gang til.
0: At det lover den gøkten blå av verset og de vel.
1: Lær oss å telle våre dager så vi kan få visdom i hjertet.
0: Åpa min lover min baby dem, for jeg mye var et skjema. Vises våre veimor.
1: Takk for i dag.
0: Gitt du åttne åktes.
1: Lev vel.
0: Eller dervann.

0: Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.
1: Børsdag og Jesus, mener jeg, gå inn. Jesus rekkes det, mener jeg. Gå venn om at båtet så loser, mener jeg, gå inn. Det er veldig som de salger sies. Jeg bor i 7. av deg. Mette jeg skal jeg og ba eddige, Jesus le. Jeg mener at bedre skis, så er jeg hit. Mot Jesus surgoda, så jeg djelka. Gole mai, jeg har menet til noe smavet at jeg sier jeg satt det rekkes ditt. Raffisholm og Leidavie dakker sørres, gjorde godt, men jeg sier dårlig et eret morikas. Så først jeg skjedde at jeg og menet til oss godt eido, da meg måndagene. Så kan jeg hette et eget sitt vise så deg, kjævlig hadde mis. Så kan jeg meg deg, da som er det hit, at det båt og gjort ippmiddels. Jeg diktet mot bestet sin. Og det går med til jeg gitt, ble tjøgene han Jesus losa. Det rafka sånn ut som han ikke losa. Ganda, hva nøy da? Da han ikke er åktage. Som valde så særlig sies, jeg delka. De adjedet, almis, i dato, at det åktage døgnet ut som har tjein, garga lappot. Lappot, kilgen ditt i, at det måtte sett ned maksa. Det rekker da Jesus måtte lose, vi går ikke til verdedosen. Det måtte lose med Jesus gav og hit. Og sånn oppe i meg nå, så rik og bedre. Mot den selve gertelis, det er ikke det selve. Mot det ikke, sånn det lukket deg. Og det var jo. Sånn det etter at det selve eller hevis. Der ser vi jo da, jo farga. Så etter så det kjøskis, jo mæssis, le bastelis landet og rådot, jo ville spirit. Det går da gætje, da han også låg i oftsi, malte gardis, og volga også at han lappens avdsa. I som satte balvaledje da han, det er da spargoi. Som anna gjers. I går det gavna den lappens avdsa, det lukte sånn da han da i gævras herroides ala, i no går det sånn da nævihi. Da sto bavde sånn ost i bides råktot, og jeg sikker besse søyna illo ditt. Og du ser meg lakkei, da er det Jesus. I luddet meg deg engel at almis, gå okta eid no manna, ad no andagas i adejomi, båten ovdas, ma såle bostadan. Jeg dikte erje skavno jo mot mos. Måle da båre baiman, bidje så hega savsaides ovdast.

0: Du lytter til Radio Nordkapp. Klokka 10 om kvelden.
1: Det klart for dansebandmusikk med Stein Harry Sivertsen. Her på din favoritt radiostasjon.
2: Hejsan alle sammen, da får jeg ønske dere velkommen til musikktimen min her ifra Lakselv. Mitt navn Stein Sivertsen, og nå det dansebandmusikk jeg skal spille til dere en times tid. Jeg skal starte først med kontrast. Her kommer de med Julie.

Ja, da har jo ankommet Sverige, og det skal ikke være så mye tvil hvem som kom så plutselig her. Jo da, det var vikingerne som kom her med en sang som heter Som en sommervind. Neste ut, det er Lasse Stepans. Sangen de skal synge til oss heter Kvando.

Lasse Sigbrøsson sang her Du fattas meg. Så det Torleif sin tur. Her kommer det med en sang som heter Med deg vil jeg leve.

Da er jeg kommet frem til siste melodi. Dere har hørt Stein Sivertsen fra Laksen spille dansebandmusikk til dere. Håper dere har likt musikken. Jeg skal avslutte denne gangen med Bert Idos. Sangen heter Får jeg lov? Da ønsker dere fortsatt fin aften alle sammen.